0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Neste ut svenske bandet Tant Strul. Jeg husker ikke lenger hvordan jeg kom over de. Minnes vagt en konsert, mest sannsynlig på julen. Uansett, de tre albumene de ga ut mellom 1982 og 1984 blei og er fremdeles del av samlingen. Fra siste albumet Jag ønsker deg hører vi Slikker meg ren.